Ya talofa talofa lava le pa ia mawa luga o le fa foga tapua I ai mai se fo I o le sila mai boa sa boa le atu du pele le loto ma le fatu po fea le tafa o le lalolangi o lo e mafuta mai ai I le tanoa ava muli muli a le atau savea I luga o le si ufofonga sa moa le radio sa moa sifulu maleliba iva tolu a mo fatalu fatu mau folo fatu A fio bai, matala bai a ao. Ane so se tanga malu, taftafatu o le tatou laulau. I le tatou tano ava o leo wa sua le laulau. Ia pati foi le ava, ma mamoli ipu o le tae ao. Taute se ava, I le faafonga tapua I bai a le atunu. Ai ua ava mua le atua, I le nei tae ao le astonai. O le aso lua se fulma le lua o le basino au kuso. Lua afe lua se funu maleono. Ole wata atonu wale itu la etasi. Kama lulu watu faisi tuwa imai. Ya ono le pisi foi ole wala maisi tuwa ngia. Fale a inga lema alofia. Ile neita yao. Ewi olea. Ya ole nganga fifia malefanga etia. Ua mua le lao lao. Tato te toe lao lua fesila fai yai. Pati le ava ole tando ava. Bole taimi buli buli. Ilunga ole platform ale si ufonga Samoa. Aile fapela e umaili tatu tano afa. Ole a longo puyali ile atunu uile baya so fau. Ilo waso mulmuli toe faa lava da yo waso lo tutoe. Ole kout kalate. Ya ona tatu tau babae lea ilunga ole si ufonga Samoa. Ae ole a surprise oe. Fate iya oe. Ise bela e vava ya tuwa woi wa ise le bela e ingu ava ma ide di ide le kaya o ma paki le ava le tado I lea fo I vayaso po le vayaso yo na tuatu ae I le nganga fa aftai I le atua I le tele o nei tausanga lua sifurba le ono tausanga o tato laulua fesila fai ma le atunu ioe lungala lo avatu au mai O le tala e vāea, ai lea lea I le ea, tō tele ia, o le au tau muli muli, ia le a tau o savea I le telo nei tausanga. Ai o le māsina o Setemba, o le tausanga nei, a sofitu o le vaiaso le nā o le a sofitu, pa ui e le a sofanau, o le a tau o savea. Ai a toa iai ma le fā se fulu tausanga o le tautua, I nei mea. O fasa lauga le tio televise, Newsy Pepper, o Makasini, o upega ta failangi. Ya, vi ia le atua, I le tele o nei tausaka. No mai o a fo o bafie fia la ulu. A lea ua, o matutua I fo ailava. Ia makula kua I maulu. O le mea sidi ka ua, o la upopo o maulu o tia, o le ae I gai furufuru. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha le pol kalabe pole alava le ga yo ingale ato sa ve pole la unga inga tei le malai pole ga unga le morta pole lawa o fea sa filo ia imale tru e tu mau pea le nganga fa tai male a lofa ile tu du a lofa ite gata e ala na fa ile ga we ga me fa peda ia tau fa amal malama ma tau fa manino ile fa utanga le tu nu le mea ele lei mo le tei le mea e manuia ai ai le na o le tatou tete ua tele na taumulimuli I tagata ona o winga faapolokiki ai le mulimuli I le isi winga o le tagata e alofa I tagata faatalofa tuaila ia lea ma le agaga faaloalo ia ma faatulou foʻi I le vanonofo ma le vatagata o Samoa I ona tulaga faalupe auā pa ia ma mamalu faalemālō pa ia foʻi ma mamalu faaleaganuu ua lipoi ai le paia o tama ma aiga o aiga foʻi ma tama le usosoga iā tubua ma pule o ituau ma latau aiga I le tai ma le vaaofoniti
o tama le manua tele ma toto o le fale ula. Le tapua inga mamalu o tuila banua. Ia ai maise le mamalu I le saofa inga ia te utou. O le au fainga alwega tutofi a le atua. Tai ao na na toa I mauna loa ma puna loa ai fe mai e folau I ulu matangi pa ia ma mamalu o Samoa. Atalofa atuai I le pa ia ma walunga o le atunu. Ma o le teime muli muli e pati ai le awa o le tādoa awa. Ma lana po le kalabe I le neyastu nai. Fa mawina foi. Ma le nganga fifia ma le nganga faftai. Le anga le lei o le atua. I le tau muli muli pea o Samoa. Ina ia maua le ano fale. O so se bata upu pe. O upu fai o malo. O le tātou vādu nofo. I le tātou watunu. O le tū ma le anga I fanua Samoa. Le tū la fono. Le ngangana ma le vau ngangana. Le utu ngā vā nganga Samoa. Ai maise, o le wha malu malu mai o le wha tūlanga ina e le atua. O lona mauta. O le au. O le tūlā fono wha vai o le lofa. E au tū iai me uma. Ma le usi ustai. I le wha tūlanga na le atua. I na uafasili, le wharaseio, I le li whaolo Jesu Kristo. Femaya, le li ie. O fea e o nei tūlā fono uasili. Tali le li faola. O le tula fon siri e te alofa atu I leo atua. Ma lo loto atoa. Ma natu ma le mafo fau atoa. O le lona lua o ia tula fono. Ia e alofa atu I o uso atangata. O utu a oi. O lona tolu. Fato a e alofa I loa oi I ate oe ma lo wainga. Ale mele na watupu. Ua sui ma faa se se le tangata ola, le faa tula ngana o le mauta o le atua. Ua faa mua mua e le tangata, ia lava. Ona faa soso o tuaila ia lea o tua oi, mauso a tangata. Ai faa budibudi le atua. Ai febai o le tali o neime uba, o loo I le nganga o le atua. Mai lava le amatanga, se yo o mai le taiao le nei. O lona winga, o le musubusunga fo I le nganga. Wo o mai I ale I atau se vea, wo o mai le taimi wat tau e fwena e savali yo e suisisi ala fua e fata oto ma nga I e le tau mua lo va. Ta lo fai, to tele yo lei e fta ngisi ba, fasanga sanga mai I atau. Anyway, waluan niva yaso o tali telefoni I le to tele o ta mam ti na matutua, o wo o mai masani. E o lava, ya I la tau mātou te le masani, le I feiloa I fo I le tino, le neila lo langi mo le teimi mua mua. Aia, o fai atu ele o se oti ni mele e fai. Ai la ua itu watangata. A umana watu telefoni lesi, a watu telefoni lesi. Fai atu ona o le musumusunga le anganga. Ua te tau ona yai se tae ha fo. Ia le nara I lea. Tātou o male fifia, male nganga whaafitai I le atua, I le ola male malosi, o to mai maanga vaa, sa whaavanoa ma whaasoa I le atua, e ta wala atua I se au au nanga whaatau vaa, I le tele o nei tausanga, luas fulu ono tausanga I nei. Ia, male se fulu male faa isi ala leo, male abatanga, o le soifua tautua, Male ola tautua a o taulelea e a toa I le masina. O setema le fase fulu tausanga. 40 years, ladies and gentlemen. It's a very, very long time. And a significant time of my life. Spend on air, on the screen, on written, published newspapers and magazine. So there you go. Oh. O nā whaatū lea, o le whaatā lofa ma le whaafeilua I. I tangata e siri o na pele I te au, o ta māmti nā mātutua o le atunu, tua āsina sina o le atunu, o I nā sā tō mai ei manu, tō mai ei whaamurianga. Whaamurianga
ole atua fitalai, ole atua o manatu. Ta mua ai le malosi. Ma fa pena o na utu utu ai le salefu o le fa autaga ma le fa tofala inga I manatu. Ma le ngangana, le vao ngangana. Le utu ngā vānganga. Fatalo fatu to babu tina matue ya te utau. Awe te tangi, iwan. O te alu fo I au toe fo I mai. O le afai lu fo I a te oipo fea. Le o ngā lalo langi o le o le alu atu ai. E le fapea o le au kia I mana, mapua I le tano. O te alu ama ave le tatu tano. E palu fo I sisi bema e sirisiri fo I ai. Ma tau te ai se ipu o le a mori atu le tae au fau. A, mo oe. Ia, wha malo atu tida ma ta ba ma tutua o loutou wa lofa tu lai. O loutou a ao ma fola. E le ngata I au tou tiba inga o fautu waga o tu ua lalo. O loutou wha amnuyanga sa feula. Fetu I tu ia I ai le patua o le I atou sevea. Ma fafanga ai lo mafau fau o lo fatu mo lo wanganga. Fafetai wa utou fatumu la utu. O le utu fo ile toe sasa atu e to ai le fale o tautai ma lau lau sasa ai feiva o tama Samoa. Fafetai tatalo. Fafetai fano no manu. Fafetai ilo utou wanga lelei. Po o le upu o le tupe o bea ai o la valava. O ame uma sa utou fuai. O lolo utou walo lofa yale ya tewa savea. Fatu tubu watu ele atua. Mea na faa ngao ngao. O na afe atu fo ilea ilunga. O le apia fo linga. Le tatu Facebook page. Yaba le tatu YouTube channel. Fafita yatu le tele o neitau sanga sa utou pala la vale maye ya teo. Sa utou lau mai ai le nā mani nei. Ioi, ai le ngatei lea. E lea whaina I a te au. Uleanga wa au ba sani I winga māmi o ngata ngata ma upu e la lafu. Ioi, wa matua maloti a ailo u mafu fau malo u muaulu. Ah, malo u fata fata malo u patua. Ai maise o lo u fatu malo u wanganga. Male loto. Ma sani upu o tangata. Ela umai, ela umai. A fai tatou te le totoa. E folo upu ia. O nei loa foi lea. E vai vai foi lo ma fau fau. A la umai la watu. Ion. E fa perda le soi fuanga nei. E pei ole I ole pina lo pe a o ina a e lo matou ngata I fale ole a inga le tai male. Male fale manono. Ea e lo e fetu fai. E o mai isi balo, male pina lo, ia o kufoi, kufakule me elisi piko. Aun. Ia e fa pena, se anganga ile nei tai aho. Fa malo atuai ile atu nuu atoa. Io e mai se ua matua tausango luna suifua se ia o lava ile tamaititi e mala malama ile ngangana Samoa malo utangata fatoba. Ia e. E fa pena, mo mori atu le nganga fa aftai. Mori atu le nganga, ma sa afio finga le lei, mo le fa afonga ta pua I ale atu nuu I le tele o nei tausanga. It's been a beautiful and a wonderful journey. E patu patua le ala, e matu I tui le ala, ai a le tala le atu nuu le nei. A o oi le tae ao ma le teimi e ui ai ala tui o le atunuu. O na fesini lea I la mutu o aitu ma nganga. O ta isu o loutou a inga. Eo. A wai ei, so se a inga e ei o lato waitu. So se a inga lava e ei o lato ui la mutu. Mena leo te fai tete ai ma ufai atu I la wuni I fiu lava le. Se isi a o kou I maua I ia se I la muku o le a ingare ngei. A talo fatu I luka leo pega ta fai langi. Ricky Jones, talo for love of brother, thank you for your support all these years.
and each and every one of you on Facebook page or whatever platform of the social media industry. Thank you so, so much for all these years, for the wonderful memories. Jerry Vainga, Talofalava Balo, Lissoy Fuben Wea, Ya, Vapefo Ilosoya, Ricky Jones, Ya Malito, Tele Otolo, Mafuta Bailunga, Temilene, Ile Tato Tado Ava Munimuli, Emoto Yaila and Tonu Lastona Ilene. Oh, my tua. Unutoa, Talofalava, watching you, Savera, from Michigan in the United States. Ya, oka oka, Talofai, Ricky, Balolava, Vavitai, Ole, Tamitai, O Melissa, Tungamala, Saufa Inga, Setefano, Talofalava, Vabai, Sifu, Riali, Atoa, Ya, Vavitai, Little Tuamata Vela, Ilene Yasu. Ya fatalo fatu foi ile uso ya talo fai nga Ricky Jones ale uma lunga umana just to singa ya malana fatalo fa mai ile tato por kalambe ile nei tao. My thank you for the wonderful amazing program Tano Ava for so many years. Chief orator leato polonga le upenda unasa talo falava balo le soifuban via. Yeah, for my little Ricky Jones. Look, my brother, Sylvia, you are so appreciated for your professional journalism, media, and integrity. Fafitai tili. Fafitai mo na safia finger. Le ata wala sa. Kaisalika lomano. Talo for lava by lola suifum ria. Lo sunga le ata wa. Fafitai le mafuta mai. Oh, le sunga ya. Lucia, Mika. Leuluai, Talofalava, Lucia, Walole Suifum Ria, Vaftaile, Mafuta Mai, Ole Sunga Ya Vau Filippo, Ya Vapefoi, Ya Feta, Talofalava Malo, Tuimalatu, Vaftaile Mafuta Mai, from Long Beach, California. Ya, or share our program. Please share our final episode of Tado Ava on Radio Samoa 1593 AM. I will inform you and advise you and tell you. Yo, ole aso mulimuli le nei ole tado, ava malasto nai mulimuli lunga le Radio Samoa. Ai ole a failo ya te oe, le isi platform, ole a palwe le tato ava, a momomori ipu ole tayao. Vau Filippo talfalava, malolo saifobruia, miti soli, ya, mai mo mai inai Palmdale, California. Talofai, malo soifuman ria. Please, do me a favor. Share our program and write me a comment. Something that has been hidden deep inside your heart all these years, 26 years ago today. Ya, vapena fo'i ile. Ailea, talofai. It's Timu, talofa Timu. Alole, soifubria, faftaile bafutabai, auto uma. Ile tele o nei tausanga. Faftai tele loutou wanga lelei maloutou walofa mai maloutou banatu mai. Upu fala e au, upu fa abalosi au, upu e balie, upu fo e banong ileanga. Ale au pala vale male au fai upsa. Ya fai mai fo upunga. Ia kake aka foi bala uku, ia ka upuleanga. A upuleanga la kake le palau vale. A ka ilima se furu se lau kilo kalama, ia le mamafa upu kake la uku. Talo foi lo uso, mau totasi aswao i Saboa, alo le soifu manuia li, lau sunga le li pese, tauta ua la au iloa, pafitai le tapua i bain. Tele tausanga o mamafuta male uso ya mau. Totasi aswao fapeda fo isiona tua a leta mai tayo Janet aswao Janet aswao ya male ainga oitato si umu faftai leta leni peselo fafifia inai ya mamoa le loto faftai male loto fifia le totelo le malu le tunu o fia apulu alole soifu manuia fia ya fapefo ia leuso filimele lei Tonise Nona. Femai, good morning, le atou sever. Le amisia oe, ele mamalu o le atunu. I lau polkalam, moni male fa maoni. Male sao, e mawai.
e maua foi le ata faafetai lau tautua mo Samoa nei tau saga e tele. And God bless you and your family, alofatu brother, watching you from Greggy Byrne Boulevard at Melbourne, Victoria, Australia. All our friends in Victoria, all our friends in Melbourne, fatalo fatu, mafafte yatu le tele o nei tau sanga. Ia, fapeda foi, ele sungea timu. Ia male tau tele o tau, tufal tatau por kalabe, share a program, leave me a comment that I will read and keep it in my heart and appreciate the values of your comment. Tibu, my let's go, sister Tofaga. Yes, hola, for my Tibu. Hey, hey, ya ho. Ha, ha, ha. Ya le le talo fa le uso. Le tamama tua ya Hans Webster and his lovely wife and family in Perth, Western Australia. But talo fa tu. E Australia is sifo. Perth, maleto telo ilato. Alo yai. To telefo ilato e nofola telata tu na Wembley Stadium o Supiago. I Perth. Patalo fatu mahalole sifu manuia. Ile pa ia maulunga ole tato utunu. Olo o lalam papa au I Western Australia, especially the city of Perth. Mei avitu talo fa mei. Mahalole sifu manuia. Ia va perfo I. Ia leuso ya. Fa mei ya Hans Webster. Talo fa savia. Mahalole sifu manuia. The program, God bless Hans Webster and family watching you from Perth in Western Australia. It's 8:43 a.m. in the morning. Talo fai. Ya, lele. O Italia, sia opo. Talo fai. Alol soy fumun via Italia. Talo lele tapai. Vele matamata maye. Am I watching you from North Carolina? And it's 8:43 p.m. Yamato nei talo fai malolo se fuman via vaftai tala o fai u se eti talo fai malolo se fuman via so alo to vau fai u se eti ya vaftai to fine vaftai ilau lango lango mai ile tere o nei te usanga alo fatu mo oe. Ia vapefoi ia aloi makuisa, ia ole tambo se eti, vapefoi Hans, leli o vai luanga fainga kakele le ngā kaba. Ia emese foi si afine, ia hana masiana whanau, ila lo I Napier ma Hastings. Lo fafungfunga ma yeileli I Epkopo, Bishop so alo lo keli, lo lo vai leu tele. Ia vamei fai use eti. O mātou le I nei. Ia, talo fai, se umo o wala watu se teimi pe amai a ia le tātou. Por kalame bulimuli, o le tātou avabalei ātou o savea I te mauai le sao. I lungo le si ufongo Samoa, le radio Samoa, sifulima I vatolu a mo I au kilani. Wa talo fai se utuwa fine, Fortino Yosefa, a lole se ufu mduia, pa mwe mwe olo mduia le tātou te mama tua. I le fioga I a masoe, ia, ai masifo I a le tua fine, ia aerolini, fapea ma le tamo fōleni, ia fapea fō I leuso, ia vaisingano ma le tato wa ingolo fafonga mai, I le nei fō I matapua I mai. Vau Filippo, ma alo sa I fō maruia, o popo le tuli mai, alo fatu lau fionga li savea, fermele olo mafuta mai ai ia popo le tuli ia fatalo fatu le tato por kalame ia te oe skipasa mai Samoa oi so le talo fai ia wafui olungo le tato wala leo le famo tasi o no tesi ma le tasi olo o faafofonga mai ai le toa tene o le mamalu le atunuu I Samoa atoa, puleono atoa, tu mua, le ainga I le tai, ma le wa au fonti le atu whangaloa, o lo o whaafongfonga mai.
Fatalofa, Made, Nanga Falalo, Malefi Tele, Wolfalofa to four issue Mato Tina Pele, Yatapu Itea, Ya Maleta Mamma Tua, Ya Tuyali E. Sofa, Ya Malefa Nau Male Ainga, Ina E. Takapuna, in offshore, Alola Sifum and River of Tai, Lema Futa Maitina of Tai, Lua Lofa Malo Wanga Lele. Yeah, tell name le ainga. Lona Lotte, watching you there from Brisbane, Australia. Yeah, fa perfo I ya le sunga ya Vili Sola. Talo for lava. Sao le ya. Thamaya. Famai. Don't forget, people, this is the last day for Itado Avon Radio Samoa, and we are never going to miss this last shot. After I tell you about Vili Solia, after I tell you about it, you know, you're going to be able to Jacopo, ala esse, talo vali Jacopo, alo le suifu mbia, ole uso ya I, 685. Mike, I love watching you from Melbourne, Australia. Thank you for the happiness you've given us listeners. All the best. Hope to see you soon. Of course, you will see me soon. Awa ele fapeo le afifia uba malo fa uma tangata I hati oe. E ai fo I tangata e matua fai oe mo lato nifo tulimanu. Ona ole le tutusa o mafaufaunga. E ese fo le awala kilivai o mafaufaunga. Ina ia fafaunga mele tangata awa fo I. That is the pure intention. And the desire is how to deliver and convince somebody listening to your conversation. That I'll go, I pull the law to a ipuzal. I lay more semia on a strat. Ele barmalama is strat. Na ole pong isa tidia, ole strat. Lamela na tup, fayatu yale fasa ong ole melea, malefa marmalamoin ole melea. Ai mana mana mai tanga to oi nai sui ai. E umai lona fali, e umai lona tete. Sui ai o na lagona, o na faya lea, o ana fai unga. Fa mai ia timu, hai handsomely a tau savea, man wil pur kalame for your last show. I will miss hearing you after work. Secretly hope you do your own show. Fa yaku ai fo, nioi. Ia o te popole, ia o te popole, nioi. Have time more family younga mo on the lane. O pele fa lili, ya my lord so for manwia. Talfulafemai my mau le show or tano ava ya owl popole. Palolo talfulava yava perfoi ya oile silia for my team sole. I ke au lele ya mai kalavo. Lawrence Peterson, Dalova brother, thank you for the memories throughout the years of your support. Fafti tili lava mo te uma. Ya, lele o timu, o tina, alofa ifo, maalotso ifo mluia, fola, faftai le mafuta mai. Ya, fapena fui, ya, pentito. Pentito maka. O baila yele o fa do do ali tala le da Saudi le taya. E le po na po. Na tao fi tu ai ese. E le tao fi tu ai le. E le polo kale le ole na fai Wellington. La yo se me o por rua. E o e ai le tu le tavale. Ale tanga tale. E na na to tao fi tu lava ai sau le tavale. Lola malele malele leo ya lela wo mo wane le taya ro ota oto nei le fa ba ile matua mato tia ole onga onga o manu a ole li malu al malo o tasile vai ga ta wo tele le tu te fa funga le ba yai
o loo ma avatua i le mā polokalame ma le sunga le li satini le malu le malo tūmanu vao siki asiu as farele uba la misia fo le nā tamali misia fo le nā polokalame e maua i le ata ba le fifia ae o loo fautua i dai le atunu e tusa ma le tā ua tele i lau mālamalama ma tau sisi i le tulafono ia ala faalavelave la lenā o le tatou lē usiusitaʻi le tulafono o le avae vatu a le telotemi āfai ua faatū oe e le leoleo āfai ua faatū oe e le leoleo tu āfesili taʻu le saʻo po lea lava leogaoga o lou sola ese ma leoleo ua toe faaopoopo ai foʻi ma isi faigatā iā te oe ma nisi foʻi moliaga ia lea la ua tupu mea ia masani le matalino atu ai ma le suga e atumanavao le alii satini tu lelei po lea lava le mea ua tulaʻi mai tu matali ma usitaʻi i le tulafono ia lea la ua fefe loa pe ua manatu po o nā po o iai se tulaga o le lele i fualaau faasāina po o le maluana po lea lava ia lea la ua tulaʻi mai le mea lea o soloa ma le taʻavale soli ma lola ai ia se alii leoleo lea o se mea lelei taua telelenā I le taimi nei, I le whafogafoga mai a le tōtele o le tātou tunuu I lalo. I le anga I le Wellingtone, whasolo atu ai Kalaistete, ma Southland. O le matua matautia, o le tala, o le tauolo, o iai le taimi nei, le ngata I le maru rosi o Savili, mamatangi, iai whapena fuʻi o na pāpā, ia vai ma waitafe. Ia, ai le ngata fuʻi leo, ti munga, o mea o lo solo ai le awala. Ma olo olapta ia ai le tō telo I tātou lo malanga I le tūlangi leo. Southland, going Southland. Ina ia whai tete. Ia alei se mea ringa ho, o lele mea ringa whio ai fua. Pea whai kele ngufu I le lo. Ia, pamai timui, wow, 40 years of service next month. It's amazing service. Of course, timu, ioi. Ia le nā. Pele Falili, Talf Lava, my Lord Sifum Ria, Ya for Pefo Iloso, Ya Sam Simile, Talf Lava, Uso Malole, Le Sifua, Emma Jane Lawson, for my Talfalea Toa, thank you so much for your service. You're the best, and we will miss you from Salt Lake City, Utah. All the love to your mom, my Tupu, Ya, and your family too. Stay safe. Ia, whamaita la ema, se sauia I uta ka hae vai, e o whakuale lei, dei. Ia, se mawasina malo longa, lei titi, O ta whaatu, ta alofa lava, thanks for your service, Lea Taua. It's been a great and a wonderful pleasure following you every single day, delivering that wonderful message to the wannabes. Yeah. Aloha taile, tau muri muri. Sina leo, talofa lava sina, o amai oe. Aloha le soifua maruia, vaftai, le maafuta mai le nei tae ao. Bernie Taefu, talofa lava. Tau sili tuai malo, talofa uso. Ya, tasi le nei ifo yuso, e tau muri muri pe, ya le atau sa vea mana por kalamele te leo tau sango mavai. E o, o mai lava ile tae ao nei. E le mafoyona misi. Aloha tele mo oe uso. I want to surprise you and our tano ava on a different platform, probably as early as next week. But do me a favor, please share our program, like and subscribe, and leave me a comment. I love reading your comments. Makes me laugh and makes me get into your heart and get into your mind and know who you are. Avone we can love tala. Le mali e fu ile ole. For my Bernie Taifu. Le atoso ve thank you for your service to Samoa.
Yeah, appreciate that as well. Awa e te logo fie lava le tu ainga tangata. Le vaa vaa ba le fausaga o le meo le tangata. I lana tala noa. O upu e tusi ai. O upu fo I e faa leo mai. Then you begin to build that person and get into the mind of that person. Tasi lea whaburu yaga tā ua tele. Pole a lava lau whapūsa le lau, blah, blah, blah, blah, blah. But you can't get into the mind and the heart of the other person. Me mau teipi. You know. Ai o o i fulu fo lau au upu ma lau tala ma le sāwali o le tau mwhai mumori I le loto ma le anganga o le tangata. O le mea sili le nā o na tāua. Te pifo yo lau tala e bāsani o na whai atu. I mea nei o whātabu enga. To operate and run a campaign. O e mumori le tofā le nale, le sāwali le nale, le anavatau le nā. O le tofā le nā le mālo, le sāwali le a, o le manifesto le le. If you cannot be able to convince and twist the mind of a voter or somebody that is listening to the message, it's a waste of time. Yala tolu ale na ale ina fa ya ina so ola budi iye fa nga palota le walua palota so lufultasi o mai ele palota fa top top o lufuliba. Wale mafai I le HRPP, batu I le epa malana vaenga fafai. Ona momori le sāwali, ina ia utu utu sa lefu le loto maleanganga, ia do fafale ya sato ya maa le tā ua le sāwali le o lato maima le lato anavatau le kola. Wale bata kofi, ai le ilo fai, e le ilo kiliva, e le ilo momori, watele le lato utaimi e alu le tau fāleanga. Ma focus ilunga o le tangata e tōtasi, namely la auri ale māri e toa, ai taba I mea whapenei, e whaalu, e promote ai le lātou anamatau. Simple as that. You know, these people do not know how to run campaigns, do not know how to deliver the most important message that needed to be delivered. You know, Jerry Vaenga, a lola soi fumanuia, fa mai vaftai tele le tautua mo Samoa. You know, ea, pentito, ta alofa lava ma lola soi fumanuia, losi papali, ta alofa lava ma lola soi fumai, lea ta usavea, o le fautuanga moe, o ta tau ona e toi fo I Samoa, ta pena pena ai, Mole si fainga pālota. Alu I tatoru ala mauta fono ma le pāle mene. Oka o kai. Watango tsao ala tangata lea. I le ute o lo fatu. Awa o mo onga nā. Mo a tae au. Tafia se e I le mauta. Tafia alu e mo mori le tofā lo u itu bālo. Po ai lava le itu mālo. Ole a fili fili iai. E alu e fai, e fai le fai wale nā, o le teutu wale nā. Ea, whamaitimu, what an amazing service, what a milestone too, congratulations Savia. Ea, o te whakba loa tufo I hati uto. Awa, po le a, mle a, mle a, I le tele o nito sang. Ana whape le whalongo, ana whape e le uru fale, I loto ba nganga o tangata me. E le isi sifi whalongo I awe. Nāle mai mongu ngol kenj. Mea tōdu ala nā lea leo no ufa yatu nei. Ala I se a. Ala I se a. Seilala tāna whalava ma lola sui fuamanuia tu fine. Ia, whamai sui fuamanuia lea taua. A fea la, lea e fio iai. Taua tu li vāsu lea. Ia le nā alof tele mo oia le se amo le ainga. Michael Utualuga, ta alof lava balo le soifu bria. Lawrence Peterson, familia tala Lawrence, you have been a great service for our community and especially our people. Thank you for all you have done. Can't wait to allow.
and follow your journey. Aloha, Taiti Yuso. Lawrence, God bless your family. Ya matamai tai yusina. Tasilea tamai tai taumulimuli pea. Ia tātou polakalame le tele o tausanga. E whai e le atua mea oma. Whai e le atua, matatala e le atua isi whai tutoa. A o ai lai whai e mea na, o le anganga o le atua. E le aia se whafi tauri, e le oiai sona tali. A o ai e au mai e le tali le na, o le anganga pa ia o le atua. Kama ina sisi latu le atua e le lalorangi. E ngau ngau, ngau ngau sa, e nunumi. Le sebe o yai. Ona alea. Ona manatu wai lea. E te tau, ona fua fua le lalorangi. Ona alea. Ona au mai lea o lona anganga. O le anganga le nā o le ainga atua. Na wha ngā yu i a umai lava mea umai lea li tai. Ma le funga tai. Le lau ele. Whai mai ona ngā yu i lea o le anganga. Ma wha tino umā mea i o le fofanga. Lono winga lau. Ele ai ala se tali. Po se fesiri. Po se whafita uli. Ele iso na tali. Awa febo wele tali. E maua mai ile anganga o le tua. Le anganga fole la. Ina ua. Le mautonu le au soo ma le au apostolo. Walata ulo. Walata mele taimi e faa sata ulo ai. Le li faa olo Yesu Kristo. Ona fai ai leo le tau sa maanga murimuri. Ole paseka murimuli le nao. Ile le mautonu o apostolo maso o le li faula. Na matua whaano no ai mafitangisi. Ma popole. Ile alu ese atu o le li faula. E tawala atu ilo na maliu. Ile koluse. Ai fa mai le sao noanga le li faolo Yesu Kiris. O te le tu ua o to. O te alu. Ai o te momoli mai le anganga. Se tasio le ai ngatua. Le anganga pa ia le na. I le aso pentecoso. O le a ta i to alua ida o to e le anganga. Ta i ala ai lau to ngalwenga ta lai. Male ngā luenga fola fola ole upu ole li faolo Yesu Kristo. Nena? Ano na wingala? Automatua faa tua tua. Ile nganga pa ia ole tua. Na te faa sinu ala. Mo itatou. Ma ia faa sinu mai. Lea fai tutoa ole atatala. Ma lea vanoa ole atatala. Mo itatou uma. E tatala e le atua ma le anganga pa ia. Ava noa ma mele le uma mō i tātou. Ioi. Ia, tufala ia leo le tātou pura klabe. Ina ia mawhaifo io da maua mai e le tō tele o nisi o tātou tangata. O le si mea maali ia leo te whai atua ina ina ia. E tatau fo io na tātou nofo uta le le iai. Ta wanei mai le li poti e le soifua ma loloina, le matanga rungo le soifua ma loloina. Anusila, the ministry report from the health sector. Mantua fo ile vai lusi, fo ile le ta ua le HIV. HIV. Le fa mai pipisi le nae ta ua le fa mai yoti. E mafua mai i fe usua inga. Le pui puia. Tu lau laba le whaafunga mai e le atinu. Whiusua inga lea. Ile va. O unungali i o tane ma fafine. Ia whapena fu i tane i tane ma fine i fine ma. E wala matangata leanga i e la tu te whaia mea. E mafua mai i mea.
Wa fe so po ai de la lo langi le o tato wo la nei le pongi sa tele o ma fo fo tanga. Oni si wo fe so ai mo me me ola. Tu lo wa fa fo ga mai le tino. Ole puto ya te. Le ala ma fo mai le ma ile. Ma le ngase ngase le vai rusi le. Ale nta wo ne lipoti. E toi la pata ia ile tino. Ole fo I wo toi sa sao mai. Le fa mai ole HIV. AIDS. Virus. Yo la fa ngo longo mo le totel. La pata ia I tato. Ina ia pui pui I tato mai le fa ma ile ne. Mal fa ma yo til me le ele iso na. Le se mai fa for fa ma ile. Ah. Et mo wai lo, wai lo lava, wai sa vali. Ya a le mele a wivi le mele na te fel wai mo wai. Ah. Ya tato alo alo mamawa eta wotele watasi le fa bai e mo mustanga ta talo ina ma faleo am ya fa tete la ya am ina ye pui pui e tato mai le fo I fa mai ma twa ma ta tete am fa tete ina me o fu su ina le pui pui am a wo wo wo wo Kari e me lau li iyo leu penga ma am. Talofa leu penga unasa ma lo le soifuam nbia faftai le mafuta mai le unanga me le teutua I le tele o nei teusanga. Isara Utah, talofa lava, watching you from Pearl City Harbor in Hawaii. Aloha to you, my brother. Ia, fapevoi utato waiga umalavalo fafungfonga mai na I Hawaii la iye kane oe. Ia fa pefo I ina I haula. Ia maleanga I atu ila lo I Pearl City, Kalihi. Kalihi o lo fafonga mai ai le sunga le toina. Le toina le kalesia e fakasa. Le sunga ya tine tali ngafa, male faletua ya moyava. Moe vau, ia male nofualo, male aingale. Ia mai sefo le kalesia. Au tato ya ila I. I le turanga leo faifea. O le aswa na fina atoa iai le iwa sefulu tausanga o le soifua tautua ngalue o le toina. Le anu abatoa le aswa ngafua. O le toina matua malolo man malo ala lawe ngalue lawe le kalesia le fakasai Henderson. Le sunga ya Reverend Elder retired but still in the ministry. Mala unga pia. Le sunga ya fa malua peteru. Yoi. Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you, Father. Happy birthday to you, Reverend Elder. Fa amalua peteru. Ya, mafatalo fa tuifo ila wifionga le faltua. Mayava viskota peteru. Le faltua le na, le fionga ili ali isui minsta. O le matanga luenga, o le surufa inga, o tangata, ombudsman, ia wapefo I le swimming star, o ngā luenga ale fono a wao faitula fono, a Samoa. Le fioga le tama le fale, le sunga ya tu ya, Honorable Minister, Deputy Minister, tu ya, le toa, pai pai, fuotongi, Ya mantuola, alna faito tasi al campaign, ma le faiga panota ale fionga ya tuya. Ona ua alala la mainei yesiona faletua ale fionga mayamba, tumaita ilo yesinia a Samoa. Ile tausinga ma le vaainga osiona tama, ile toina ya famalu peteru. Anga le leile tua, ma famli antu le ato anga le iva se fulu tausanga olo soifua. Avala mai le fai lautusia ale kalesia le atau save a fio mai tatu pati pati a fa tu talo fai ya onolo ya ya tu tuangia ai mai se foi ya fala vela be foi ole dei ai o le ala lena ole awa ya tuai a sa u fa le wi na le aso nga fu ma le aso lu ole vai aso le nei mo mo onga le lei ba lo fa anga I le ta mama tua O le tala lei, ma le atunu. O tō ina mātutua nei, sa mō le avanua, mātou te mafuta, ma talanoa, ma fatalofa, ma
ma fasoa ile tele o tausanga o mawai. Ele ngata ile sunga ya whamalua petero. Ai whapenafo isi o ta māma ta utia ile nāma I teimi wa whai ilangi le fōlaunga, le uatea sio. Ioe. Le to ida sa sulu mai iai le to o tele o tātou tangata. Sa pala ai ai a Robert Muldoon le nāma I tau. Ne pale bia le national ile vai teimi ia o meo Dawn Raids ma oso fa inga yo tātou tangata. Ala to ina engata I to ina. Yoi. Ele ngata ya, ele ngalo ya te au le mātu wonga ma le ua te au. E whapa ia le no whanga mua mua lava sāwha ia I le Radio Samoa I nā tausanga. Te leo tausanga ua mawai. I teila I le city, I le anga I mai nai Queensland, I Simon Street. Ia wa le mawhai la o na savali le le, le toi ina fo le le au te buriburi atu lai tua, ma tu lei atu le no foi le toi ina ilu. E ma wa lunga le skip. Ae liu mai le toi ina I tua ve mai. Ta vea, ku lei wha lei mai ke ua, pe ala ku lei li kawa le fo le le ilu. Ele ngata ele nga, o to ina nei ole mtua maari ele vawa, ele ngata sata tau tua ele fono, fofo tua sa moa, moa I me fai o talabau. Ai ele leo malosi, male toa o nei tangata. Sa suru mai o tatu tangata, ono fafita auli ole immigration, in awai taimi. Ele tai tai kea le watesi o, ya Maltun, Helen Clark, po ai ale parmi e tulai mai. Ela a iai, e alu e fea ngai. Ona o le whaafita auri wa overstay o tātou tangata. To e whaafou visa o tātou tangata. To ai gato ina mātutua lana. E whaatustusa I eile to ina matua lea. Le tamā o le ekalesi. O le tamā fo I o le atinu. Le sunga ya Reverend Elder retired. Ala e la unga. Wai o mati mene o te loanga ele o yei ase fai fe au a sui tūlanga ina. Wai ele o malo lo le lei I ele to ina. O lo o tausi pēlana e kale sia I Henderson. Amu ia oi. A vetai le atua ele soifua tau tua ma le soifua nga lue. Ia tului ele atua le tele o tausanga maso le soifua. Au auna ele atua malana ngā luenga. So congratulations. A milestone of reaching and celebrating 90 years of service and 90 years of life and love for God's work. Awa auto yai le ngā ruenga auto uso atangata o auto yai fo I le ngā ruenga le tua. When you are in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Amen. Seva I mean in my okay, kwa mari kiri algaku. Yo de lei bafta y mole tu fai dot sato por Colombia. Mel tavale talvlava, ya va pefo I le uso ya manino. Polonga le pena un nasa talofa. Saini tu le epotalvlava balo le so fumria. Ya va perfo ia telesia buf talofa telesia malol so foman via ya to ele tina po le fal tua foi ya ba fa talofa tua fo I le uso ya fingota Daniel buf masiona inga ya a ba se le tato coco master dab dab dab alu lugale pegal te fai langile na dab dab dab dot